0: говорит с фарсом. А я чую, кружена округов. И с теми говорит с фарсом. Они чуют самотность, а я не чую уж нис. Вау, вау, вау. Кружена округов. И с теми говорит с фарсом. Они чуют самотность, а я не чую уж нис. Хозя до клубу волон. Patrzę na stop, ej, co to podląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.